0: くんちゃんの妹だよ。未来ちゃんだよ。
1: お兄ちゃんじゃないの。
2: ズバリ嫉妬です。
3: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
4: お兄ちゃん、
5: もしかして未来ちゃん。
6: 未来η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.